0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Lange. Die sogenannte Wärmewende ist ins Stocken geraten. Wie aktuelle Zahlen der Heizungsbranche zeigen, ist der Absatz von klimafreundlichen Wärmepumpen heuer deutlich zurückgegangen, während konstant viele Gasthermen und sogar etwas mehr Ölkessel verkauft wurden. Laut erneuerbaren Branche liegt das an der Unsicherheit bei den Förderungen. Michael Fröschel.
2: Im ersten Halbjahr wurden heuer um ein Viertel weniger Wärmepumpen als im Vorjahreszeitraum verkauft, während der Absatz von Gasthermen in etwa gleich blieb und um 8% mehr Ölkessel verkauft wurden. Schuld daran sei das Auf und Ab bei den Förderungen, sagt Martina Prechtl-Grundnick vom Erneuerbarenverband. Heuer ist der Fördertopf für den Heizkesseltausch schon leer. Für nächstes Jahr kennt man noch keine Details.
3: Das bringt wahnsinnig viel Verunsicherung in den Markt und das ist sicher einer der wesentlichen Gründe, warum es mit der Wärmewende so schleppend vorangeht.
2: Laut Umweltministerium werden die Bedingungen für die Neuauflage der Förderung 2027 gerade ausgearbeitet. Fix sei, dass auch nächstes Jahr wieder 360 Millionen Euro Sanierungsförderung zur Verfügung stehen.
1: Die Grünen haben in einer Sondersitzung des Nationalrats ihre Forderung nach einem verbindlichen Klimaschutzgesetz bekräftigt. ÖVP-Staatssekretär Pröll betonte, die Koalition setze auf Klimaschutz mit Hausverstand. Die FPÖ sieht Klimaanlagen als wichtigste Maßnahme. Die Europäische Union will, dass ab kommendem Jahr mehr Frauen in Aufsichtsräten vertreten sind. Konkret sieht die neue Regelung für börsennotierte Unternehmen eine Quote von 40 statt bisher 30% vor. Bei der Kollision eines Schulbusses mit einem Auto in Oberösterreich sind 3 Menschen verletzt worden. Die PKW-Lenkerin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die Europäische Weltraumagentur ESA schickt kommende Nacht einen Erdbeobachtungssatelliten ins All. Der Satellit FLEX soll Daten zur Pflanzengesundheit erheben. Tobias Mayer.
4: Wenn Pflanzen unter Trockenstress oder Schadstoffen leiden, dann kann die Photosynthese nicht optimal ablaufen. Die dabei entstehende überschüssige Energie kann vom neuen Pflanzengesundheitssatelliten FLEX in Form von Strahlung gemessen werden, erklärt ESA-Projektleiter Ralf Bock.
5: Häufig, wenn man in ein grünes Feld reinguckt, meint man, die Vegetation ist gesund. In Wirklichkeit ist sie aber vielleicht nicht, weil Wasser fehlt zum Beispiel und dies aber erst nach Tagen oder nach Wochen sichtbar ist, indem die Pflanzen zum Beispiel braun werden oder schlapp.
4: FLEX soll solche Probleme in Echtzeit erkennen können. Mit an Bord ist auch Technik aus Österreich. Der Navigationsempfänger, der die Position des Satelliten bestimmt, wurde in Wien entwickelt und gebaut.
1: Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
6: Auch die letzten Regenschauer wie im Weinviertel, im Raum Wien und im Nordburgenland ziehen in etwa einer Stunde ab und dann ist es in ganz Österreich trocken. Morgen am Dienstag ist es anfangs frisch und stellenweise nebelig trüb. Tagsüber setzt sich morgen aber in ganz Österreich die Sonne durch und oft ist der Himmel sogar wolkenlos. Es wird auch warm morgen. Am Nachmittag hat es zwischen 20 und 25 Grad, in Vorarlberg und in Tirol sogar bis zu 28. Am Mittwoch wieder warm und oft sonnig, im Westen am Nachmittag Wolken und Regen. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran in Wien, auf der Tangente Richtung Kagran. Staut zwischen der Hansungkurve und dem Handelscafe, 25 Minuten plus haben Sie hier. Stau daher auch auf der A4 statt einwärts ab dem Knoten Schwechat. Bis zu 10 Minuten länger brauchen Sie außerdem am inneren Margaretengürtel, auf der Altmannsdorfer Straße statt einwärts vor der Breitenfurter Straße und auf der Gudrunstraße Richtung Simmering. Und geblitzt wird auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien zwischen Aspang und Grimmenstein.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je ponedjeljak, 14. septembar. V Novoj Gori je čir završilo trodnevno svečevanje prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Svečevanje je počelo petak kada su nudili grilano jelo uz muzičku pratnju zbora Hakadejci. Subotu su otvorili izložbu Ericha Novosela i drugih umjetnikov, a navečer su pozvali na novogorski Woodstock s različnimi grupami i muzičari iz Nove Gorije. Vrhunac svečevanja je bila sveta maša s biskupom Egidijem Živkovićem, a zatim je slijedio svetačni akt. O jubilarnom ljetu je rekao načelnik Tomas Novosel.
10: Mi smo se pet zime leti skupa sedili u oktobru, pa smo rekli za dvije lidje tako daleko, mi moramo što pripraviti. To dura, svako društvo ima jedno lito godišće dan lažno, se pripraviti na to, primišljavati što će onda klitu za budućnost organizirati, preplanirati. Onda se svaki to pripravio za to, onda smo skupa došli, zadnji jesen, onda je ta program sta, od januara do sada do septembra.
11: Kako je to bilo pre 450 leti? Ki se doselili smo u Novu Goru?
10: Imena ti su još ovo zaista. U tom dokumentu koji smo našli pred 450 let su još imena od tih familijov ki su da još ovo. Ti Ivančići, ti Kuloveći, ti Kovači, ti Novoseli, ti su još uvijek ovo. A to je jako čudno. A jako što lipoga da smo se do sada ovdje naselili, pa smo ovdje ostali, hvala Bogu, kad nam se vidlo.
11: Se mora reći da su Hrvati bili prvi ki su se naselili u Novu Goru?
10: Mi smo zaista prvo naseljenje. Drugi hrvatski sel su bili naseljeni po Nišku, ali mi ne. Mi smo s njime došli, mi smo vidjeli goru, tu smo rušili, pa smo napravili stanje, smo napravili familije, sad došmo u Žovgovo.
11: Kako se je selo razvilo?
10: Da, iz Nove Gorije su, mislim, prik 600 ljudi prošli u Ameriku ili u Kanadu ili u Argentinu. To je skoro cijelo selo. Mi smo imali u 19. stoljeću dvije jezero ljudi. To se moram predstaviti. Sad imamo manje nek jezero. Mi smo čuda zgubili, ti su prošli kada je bilo siromaško. Nisi bilo za jiz, za pit, niš, za poju prirodu, niš nije bilo čegavoga. Pa onda su se mislili, ok, ti kanu najeti novi svit. Ali što je važno, ta povezanost starom domovinom, ti Amerikanci još uvijek svima dojdu. Pa jedna familija još uvijek ovo, kad je sad došla, se opet i ti u Hrvatskoj Smrvijsku znaju. A to je jako čudno, da su ti prošli iz naše domovine, da su si ostavili tu mrvicku kulturu da znaju hrvatski i niški još.
11: Sada izgleda stanje sela.
10: Mi smo tipično gradičansko selo, bi ja reka. Mi imamo te probleme kod svako selo. Mi smo selo ka žive od toga da ljudi skupa držu. Veliko gospodarstvo kod nas ni. Mi živimo od to što imamo, od društav, od škole, ticija, od familije. Ovdje je selo za živit. Nije želio za dilat, ali za živit i za uživat. Moram reći, svako lito se narodo kod nas tako pjeticija. Pak umru tako okolo 15. To znači nam falo svako lito 10. A ti 10 knjan dojde, moram reći. Knjan dojde iz zapada, iz krajine Beča. Ti se ovdje kupuju stare hiže, renoviraju, onda ovdje ostanu. A to je mišljeno, jako, ima i oni koji su jako angažirani, koji su kod zbora da pa je, ima i oni koji su hrvatski nauču. To je isto novi razvitak od našega sela, a ja sam optimističan da će to dobro proći.
9: Je rekao načelnik Nove Gorije Tomas Novosel, razgovor je peljala Sara Karal. 25. oktobra će doprezentirati jubilarnu knjigu o Novoj Gori. Po 23 leti će do se u gradišću povišiti takse za smetje. Tona za ostale otpadke će od dojdućega ljeta za 1,60 € u mjesecu biti draža, tona za biološke otpadke za oko 1 euro. Tim će domaćinstvo koje ima oba dvi tone od dojdućega ljeta plaćati kih 33 euro već u ljetu za smetje. Tona za stari papir će ostati besplatna. Ovimi mjerami da kanu osigurati servis za općine u budućnosti i investirati u moderno gospodarstvo smetjem, javlja Gradišćanski savez za smetje u izjavi. ORF Gradišće od danas opet priređuje igre društav. Svaki ta jedan se natiče jedno društvo protiv drugomu. Dobitnik ta jedna si na koncu more sobom zjeti 1000 euro. Igre društav doraju svega skupa 7-1. Interesirana društva se moru još do sredine oktobra javiti. Igre podvara moderator radija Gradišće Marin Berlaković. On veli o ovoj akciji ku od pandiljka do pjetka emitiraju u emisiji Dobro jutro Gradišće.
12: Ovo je sad šesto leto koje ćemo početi se igrat. Posebnost ove akcije je šarolikost društav, kje zapravo, od kih znam da nismo još čuli pojedinci, od društva za ribolov, prik šahovskoga društva, ili če je, na primjer, za mene bilo jako zanimljivo, to je bilo društvo za kupovanje hranije, ki su to onda podelili, od toga ja, na primjer, još nisam nikad čul, a ja mislim da je uprav to i smisao i posebnost ove akcije da da pokažemo na van kako šarolika je naša društvena scena u cijelom Gradišću, a pritom je meni posebno jako važno da pokažemo i šarolikost općenito naše zemlje, znači i u smislu narodnih grup.
13: A su se sada za ljeto najavila hrvatska društva?
12: Konkretno hrvatska društva se još do ovoga trenutka nisu najavila, ali najavilo se jedno društvo iz jednog dvojezičnog sela, odnosno i jedno drugo selo iz dvojezičnog sela, ne kanim sad preveć uvadit, ali ja bi se svakako veselil ako bi folklorna društva ili bilo kakova druga društva iz hrvatskih sijel, ko bi se isto natitala, pravo da iz ugrski sijel i isto tako i romska društva, da moramo za istinu pokazati cjelovitu šarolikost naše zemlje.
13: A kako si to sada dizimatelji moraju zadilit? Vi to emitirate svenek jutros u emisiji Dobro jutro Gradišće, ali snimanje zapravo nije tako za rane ptice, to se i kasno snima.
12: Točno, mi bi ne bi mogli prosit od svakoga društva, odnosno od dvih društav s kimi se igramo svaki tajedan, da dojedu svaki dan jutro k nam u studio, u ranu dob, ljudi djelaju, ljudi imaju druge posle, tako da mi obično se dogovorimo jedan večernji termin, kada to unajper snimimo se, sipjet rundov i onda se to producira i se emitira. Tako, ljudi si moraju znači, a da samo jednu večer na jedan termin oslobodit i to za prilično 2 ure, odvisi sada iz koga dijela Gradišća još moraju doputovat k nam, to se još mora adirat, ali drugačije snimanje dura oko 2 ure, onda su alijur i fotografije i sve uključeno.
13: Se sada dizimatelji moraju kako posebno na to pripraviti, znam da kako knjige štade ili tako čega.
12: Ne, to se uopće nit ne more, jer igra bazira djelomično ili na fakti od protivnika, znači ti se ne more znat kad se i ne zna ki protivnik čeka društvo onda kod nas u studiju, a drugi dijel igre na toga se moru pripraviti jer imamo 2 muzičke runde, znači ako se posluša moru muzika Radija Gradišće, onda se moru profitirati, ali i to Senek velin da je najveći dijel uspjeh ove igre srića.
9: Je rekao moderator Radija Gradišće Marin Berlaković u razgovoru s Juditom Herceg. Zaobilaznica Volka Proderštofa je od danas do uključujući srijedije od 9. jutro do 3. odpodne zatvorena. Pogodjena je vozna traka u smjer Beča, promet će se peljati kres selo. Uzrok su dijela popravljanja. Traka u smjer Mađarske ostaje otvorena, javlja Asfinag.
14: Šport.
9: Kod Kegljašijev se je počelo jesensko prvenstvo. Od kegljaške momčadi Mali Borištov su žene dobile u Saveznoj ligi 5-3 protiv PBSV Beč. U Superligi muži su kegljaši iz Maloga Borištova dobili protiv Ljubena 6-2. U Saveznoj ligi su dobili protiv Ricinje 7-1.
14: Danas.
9: Na otoku Braču je oko podneva na Novič zbusnuo oganj. Pri gašenju da je u službi prik 200 ognjobrancev s 58 vozil kod izrakoplovi. Ognji su zapravo jur počeli preduti četvrtak. U među vremenu je zničeno kih 4000 hektarov, 2 osobe su ranjene.
7: Cijena ulja se je dignula zbog od Saudijske Arabije zatvorenoga voda ulja i od povidanih razgovorov o hormuškom tjesnacu. Cijena za jedan barrel sirovoga ulja sorte Brent iz Sjevernoga morja je od lifranja u novembru narasla za 3% na oko 108 US dolarov, ča su oko 94 euri. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će u čuda regijov od jutra do navečer svititi sunce, na mjesti će jutro biti maglije. U oblakov će biti kumaj, temperatura dana 20 do 24 stupnjev, općenito samo slabo vjetra. Prik zutra srijedu će biti malo teplije s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, puhat